0: kae lakone delon dhewe.
1: Oh. Coba kae wit kae kok kabeh saka geni ya kae.
0: Jenenge Mandira Hakni.
1: Oh, Mandira Hakni.
0: Pange ya geni. Godhonge ya geni, wohe ya geni. Kae menungsa sing padha ngiyup ana ngisore kae aja mbok kira kae oleh papan pangiyupan, ning kae malah kasiksan.
1: Oh, kae malah disiksa. Lho banjur kae ana sukma sing tangane dibondo. Banjur awake dijojohi kaya ngono kae. Kae opo kae kae?
0: Oh, nek dibondo kae mesti sing bondo mesti anggotane Pak Jampitsus kae.
1: Oh.
0: Ya kae lah kae sijine kae. Sing wetenge mbledhok kae mlendung sak kendang kae. Kae wetenge ya gedhe, saya gedhe kae.
1: Walah dalang nganti bungkuk-bungkuk dijojoh tumbak kae.
0: Kae kakean mangan bondo negara.
1: Oh. Sing wetenge blendung dijojoh tumbak kae, disiksa kakean mangan bondo negara ngono. Lah coba kae sing bengok-bengok nyebut-nyebut asmane sing gawe urip. Coba kae. Ngunek-ngunekke sukma liyane. Jare kabeh padha ning neraka, sing ning swarga mung dheweke kae apa kae?
0: Kae wong ora ngerti. Rumangsa dheweke iki ning swarga. Mula nalika uripe kaya bener. Neraka ning sakjane iki nggone panyiksan. Iki ya kaya watake dosa muka kae. Ana tawang pengrantunan.
1: Lah kae meneh ana sing dirante. Sirae dicelupke banyu umup. Epek-epeke ditutupi terus nganti abang kaya ngono kae.
0: Kae sukmane sing nalika uripe ngemoi budayane dhewe. Wong sing ngalang-alangi wong liyane sing arep nglestareke budayane. Ya ngono kae malah disiksa ngono kae. Mula deloken sing nyiksa kuwi rak pirang-pirang kae.
1: Oh iya kek. Lah sing kae kek? Sing kae kek?
0: Sing endi?
1: Ana wong tangane yo nyekel apa kae?
0: Oh kae nyekel tabuh.
1: Oh.
0: Kae panjak kae niyaga.
1: Oh, yo niyaga. Ning kok yo ditutupi. Mripate diculeki nganggo dicupik geni barang kae. Kae yoga sing piye kae?
0: Kae mbiyen nalika uripe yen nabuh ora betah melek.
1: Wah. Layak kok mripate diculeki dhewe. Lho kae ana wong wadon pirang-pirang lumpuk cacah 8 dok. Wek wong wadon nganggo gelungan kae
0: sinden utawa wiraswara.
1: Lah kok sinden-sinden kan lambene do ditapuki dhewe apa cangkeme elek-elek kae.
0: Kae sinden sing biyen nalika urip senengane ngrasani.
1: Lah ra apa?
0: Ngrasani dalange.
1: Lah ra apa?
0: Ya, ngrasani yagane. Malah kancane sinden barang ya melu dirasani.
1: Iya melah-lah. Lah kok ana wong wedok gelungan kukune dijabuti nganggo catut kae apa kae?
0: Kae sinden sing nek entuk saweran senenge didelikke.
1: Lah dalah,
0: yen ana wong nyawer ora didum karo kancane.
1: Kae kok ana bocah sing ora disiksa nganggo blangkon kerisan. Surjane lurik-lurik ireng. Lah kok ora disiksa malah dirubung widodari jare. Dian aku dhewe yo gumun. Aku tak takon karo kowe yo, Kek.
0: Kowe arep takon apa?
1: Ya aku men kaya bocah sing surjanan lurik-lurik ireng kae, blangkonan ireng kae. Jan-jane bapak ibuku kuwi sapa kek?
0: Bapakku sapa, ibuku takon sapa bapak lan sapa ibumu. Aku moh aku ndak disiksa kodrat.
1: Lho, lah banjur
0: ngene wae. Kowe mentas saka kene. Kowe mentas saka kene.
1: Aku mentas saka kene terus.
0: Nek metu jedul saka kene, kuwi jenenge kayangan.
1: Oh, kayangan.
0: Kayangan ki nggone dewa-dewa.
1: Dewa kuwi apa, Kek?
0: Dewa kuwi ya titah. Ning pengawak cahya. Sikile ora ngambah lemah.
1: Oh, ngono.
0: Dewa kuwi uga dinut karo para titah.
1: Oh, ngono lah. Banjur
0: ya takono menyang dewa.
1: Dewa sapa sing kudu tak takoni?
0: Sak kepethuke, nek ora ngerti tabokno, mangkat ngono.
1: Ya njaluk pamit kok.
0: Ayo, tak dombani. Tabokno dewa-dewa kae.

0: Podcast. Kowe dewa apa barongan?
1: Ulun iki ya dewa, ulun.
0: Dewa,
1: dewa. Dewa iki gedhe tur dawa. Ulun Bathara Yama Dipati. Dewa sing jabel nyawa karo jabel utang iki ulun.
0: Oh, kowe Bathara Yama Dipati sing gaweane jabel nyawa.
1: Heeh. Kowe kuwi sapa e? Bocah bayi lah kok ngrusak kayangan ngajar para dewa. Dewa-dewa kok jotosi kok dugangi kowe kuwi sapa?
0: Takon ngarawan aku jenengku Wisanggeni ya Wisanggeni.
1: Weh. Wisanggeni.
0: Oh.
1: Ana apa kok ngamuk ana kayangan ngene?
0: Aku arep takon lawan dewa.
1: Takon apa?
0: Sing ngukir jiwa ragaku kuwi sapa? Bapakku kuwi sapa?
1: Mbok mudhar aku ra demeni mbokmu. Kowe iki dudu anakku, yakin.
0: Aku iki takon bapakku sapa?
1: Weh, lek kepiye bocah iki? Karo bapak iki ora karo kepiye? Wah, kowe bocah sing ora cetha, ora ngerti tata krama karo wong tuane ora weruh.
0: Kowe ngerti apa ora bapakku?
1: Ora dugangi san.
0: Ini kok

Daheng sekaring bawono langgeng. Kayangan kisuh kayangan gidu. Ono bocah kang ngamuk punggung ono papan kini jeneng kita kuwi sapa? Aku isang geni. Kowe apa ya dewa? Ulun dewa. Welah. Tangane papat. Piyuh piyuh piyuh. Mendah kecute ambune keleke. Sing tangan loro e kecut mene iki tangan papat. Yen kowe dewa mesti weruh ngerti sapa bapakku. Ulun datan ngawuningani. Wopo

0: menika wonten tiga manuk-manuk. Nika manuk deruk.
1: Nelasa mring hawa mami.
0: Kang Mas, bungane tem saka kon mriki. Kang Mas, langsung dewek langsung suwen. Ora disok-sok.

0: Jelidong tresno kakangku nyandhek kang dadi lagu ngono kae opo?
1: Yai Werkudara.
0: Piye?
1: Kandhek lakune luwih dhisik. Awet sedyaning saka ngamerta ngupadi adimu si Harjuna kang lunga.
0: Iya, pancen bener kandhambus pirang-pirang dina jlamprong minggat.
1: Pun Kakang Dara mati kuwi duwe titikan.
0: Ya pancen nyoto titik sing Wisnu kudu ngerti.
1: Goleki Janaka kuwi titikane ana telung perkara.
0: Telung perkara apa wae kandhakno gagil jangkae.
1: Siji Nadiwiku Hadaka, loro Payukati Upengrana, telu wanita dinduluing krama.
0: Ngono.
1: Nadiwiku Hadaka kuwi tegese ngendi wae lamun ta ana Brahmana kang linuwih nadyan ta mapan ana pucuke gunung. Ing ngono dununge adimu Janaka mergo bocah kae tuwajuh nggone ngangsu kawruh.
0: Kuwi sing diarani Wiku Hadaka.
1: Dasar kepara nyata.
0: Kangangka loro kandhakno Payukati Upengrana kuwi apa?
1: Ngendi wae waton ana? Kraman banjur kraman mau sirep mesti sing sung senjata pitulungan ora ana liya mung kejaba adimu lanang Janaka ya ing kono dununge Janaka sing bisa nyirep kraman mau.
0: Ora maido jamprong gaweane kaya mangkono. Kang angka telu sing dikandhakake Wanudya dinelu krama kuwi apa?
1: Wanita dinuluing krama ngendi papat lamun ta ana Wanudya kang sulistya ing parni ya adimu Janaka doprak ana kono ora gelem bali ngono
0: kuwi. Mripate Janaka tok mes roh wong wadon ngendi wae gaglak dhewe.
1: Yai Sengsari.
2: Wonten dene balane Kang Dawuh Kang Prabu.
1: Mestine si Adi wis niteni apa kang dadi rembugipun Kakang Darawati.
2: Ngono nggih. Lungkunipun kula namung pituhu dawuhipun Kang Prabu Darawati.
1: Yai Sengsaki apa dene Yai Werkudara?
0: Piye, jelap?
1: Kanggo nyengkake laku amringgal ketemu kelawan adimu Janaka kaya tuturi lakune pun Kakang Darawati
0: dhewe sampun jantramu.

0: Panjine gara-gara terus.
1: Ah iya. Iki wis tekan gara-gara kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pangaturake gunging panuwun kang tanpa upama ya, Gong. Dene awake dhewe iso sowan meneh ana ing ya kuwi Pendopo Agung Pandanan kagungane Prof. Dr. Yanto. Wah. Awake dhewe melu seneng kok, Gong, nyatane kabudayan khususe wayang kulit iki iso ngrembaka nek ana piyayi kaya panjenengan iki, Gong.
0: Betul, betul. Beliaunya peduli akan seni budaya khususe wayang kulit. Nadianto dadi pejabat. Ning upama panjenengane ora gelem minangka patuladan ngasta wayang ya ora ana donatur-donatur sponsor-sponsor gelem ngragati wayang ya, Dre.
1: Sejene kuwi nyatane jenenge pangarsa utawa pejabat tinggi negara kok gelem budidaya marang kabudayan kesenian. Muga-muga panjenengane tansah pinaringan karahayon lan kawilujengan sak keluarga. Amin Allahumma.
0: Amin, amin, amin. Amin.
1: Nek bab pandanan kene iki perkara wayang wi maindit kok, Gong.
0: Pandaan kene.
1: Pandanan kene iki maindit tenan. Wah,
0: semen.
1: Semen kene iki cara lakon wayang ngono. Wah, awake dhewe arek ngetokne apa wis ditebak.
0: Nek jaman kuliah iki aku kerep sowan daerah kene.
1: Oh iya.
0: Ning Logantung ngono.
1: Oh.
0: Ning Nabuh.
1: Bisa.
0: Dosenku Pak Joko Rianto.
1: Pak Joko Rianto.
0: Ndak numayang ning Sendang.
1: Ya kabeh kuwi mau kudu nganggo proses kok, Gong.
0: Oh, betul.
1: Iki nyatane awake dhewe tekan goro-goro, iki mengko awake dhewe ngaturake gunging panuwun sedaya ingkang sami rawuh. Nyatane penonton tumplek-blek. Wah, ana ing ngantek tekan dalan-dalan kono lho, Gong.
0: Luar biasa. Tur dasare iki gamelan wayange kagungane beliaunya Prof. Yanto.
1: Iki kagungane beliau iki jan nek cara awake dhewe ngono luput sinatur. Gamelan larase ya wis pleng,
0: pleng
1: gebyare luar biasa. Dasare sing ngurusi gamelan panjenengane Ki Subyan Toro kuwi nek karo gamelan kuwi tengen tenan kok, Gong.
0: Tengen. Mula sadurunge mayang ayo janmu tak sembah sik Ki Subyan. Tuntunu ketaket jelang.
1: Aku nganti
0: penak walat ya karo piyaine.
1: Nganti penasaran lho, Gong. Wayang kagungane Prof. Yanto kuwi tak itung ki nganti jumlahe 745. Bayo bayo. Ngene kok wayang sik. Wah, ning iki kok ora kateges umuk panjenengane. Iki salah sawijine ya kuwi nguri-uri kabudayan. Nek ora kaya panjenengane wayang iki bakale ning luar negeri kabeh awake dhewe arep nonton wayang iki bayar larang. Ya ta? Ngandane. Iki ngene, Gong, gandeng durpres iki sih luar biasa.
0: Heeh, ya Cak Yudha pun mantep.
1: Heeh, engko Cak Yudha diaturi tindak panggung gegojekan kene.
0: Slendro songo.
1: Slendro songo.
0: Ning ning ning ning
1: nong nong nong nong.
0: Kene Cak Yudha.

0: bejo ora kaya awak, nek ciloko ora kaya awak. Kok iso bengi iki kok ketemu karo gandenganmu utawa pasanganmu sir-siranmu.
1: Ora ngira ya Mas ya.
0: Awak wong loro iki kan tir padha irenge,
2: sir padha gendenge.
0: Padha senenge.
2: Padha senenge.
0: Sosok wadahe kendi,
2: cocok rasane ngati.
0: Antara Mbak Eni
2: karo Cak Mondol.
0: Iya.
1: Apa ya ngono tenan to, Mas?
2: Iya yae.
3: Lho kok yae.
0: Lho ngono lho.
4: Sing tetek aja
0: yo yae. Iya no.
2: Ya iya, Deng.
0: Iya no.
2: Iya no.
0: Lah.
4: Yo gak.
0: Sampeyan rada maju kene iki pasanganku. Dulu kenal kok karo iki. Ya iki Nyonya Yudo Utomo.
3: Wah.
0: Lah iki iki kenal nek iki Nyonya siapa?
2: Nyonya Mondol Kusumo.
0: Wong mondol kok nganggo kusumo
2: ora apa-apa sithik
0: wah wah wah wah.
3: Satu tembang nanti setelah ini undian durpres.
0: Siap.
3: Nanti satu tembang lagi undian durpres lagi.
0: Oke, siap.
2: Nggih
0: nggih nggih. Niki napa niki sing diaturke?
3: Lho request-e wonten kathah niki. Wonten laguku nggih wonten Tali Tresno ya iso.
0: Wah iya.
3: Dibawani Asmara Dono Mas Mondol.
0: Siap. Gandrung Mas Mondol gandrung Mbak Eni. Siap mang. Kono ora apa
3: Asmara. Anjas moro. Guru krawitan kok ya.
0: Masa?
3: Nggih. Mas Mondol iki guru krawitan.
0: Lho, ora apa. Saniki pun mboten kok.
3: Wis ora to? Sepetu.
0: Pun dipecat. Pun dipecat.
1: Oh, wis dipecat.
4: Wis malah mentah pisan.
5: Yo. Sinebut pahlawan putri.
3: Tangane lek gandeng-gandeng.
0: Iye.
4: Bicara anu Mbak ini.
1: Dalem.
4: Cara wong ngono ya arep melu.
0: Lho lho lho lho lho lho lho lho. Bahasa cara wong.
2: Wong awet dengi yo wong lho.
1: Lah iya
4: to. Awet dengi. Selamat kok.
0: Awet dengi wis dadi wong kok.
2: Awet dengi dadi wong kok.
0: Pancen pertamae kecambah.
2: Nanung
4: Rani.
2: Sri Uneng Mustika Tuban.
0: Keduren. Kok iso tekan jola-joli lho.
2: Sri Uneng Mustika Tuban.
4: Eh guru prawitan diajari ya.
0: Arek marai.
3: Kok ngandani wong iki lere.
2: Kaya pinter-pinter dhewe.
4: Oh, wani yo.
2: Aku lho wis apal.
4: Iya, iya.
0: Apal kleru ngono.
2: Sri Uneng Mustika Tuhan.
0: Tuban.
2: Lah yo diwarahi ra gelem. Wong Tuban kuwi kulino nyembah Tuhan.
4: Mas Mondol.
2: Pripun?
4: Mbok sampean ki gandeng wong wadon sing ayune kaya ngene aja ngono kaya nyekel walesan pancing gitu.
0: Modele kok
4: hobine kaya padha ta modele. Kok masamu kok.
2: Modele
4: kok pancing wae piye?
2: Hobine padha.
0: Gandenge sing plek kaya ngene iki lho. Lah ngene iki lho.
1: Aku iki penasaran lho Mas Yudo.
0: Kok iso penasaran, Mbak?
1: Iki lho jenenge sirah apa kutil lho.
0: Kutil.
1: Kok cuwili.
2: Pertamane iki ya kutil.
4: Yo.

0: Lho, ngono kuwi lho.
1: Suarane lho enak.
0: Wong nembang iki ladine barang iki diatur ora kaya kowe kaya ngangop nembang.
1: Wong panen kok pabrike yo ngene iki warkarane arek-arekane mrongos e kowe. Model iki sia-sia. Modele wong iki modele iki ngece ngene lho modele dadi wong
0: modele kok jembotos ngono lho
1: kok ngece piye to
2: nek ning panggung iku gak pareng ngidu ngono kuwi to
1: nyoro terus
2: aja ngidu lho Mas aja Mas
1: sing
0: aja sanggon
1: lha ngono kuwi kecoh arek idu arek kecoh sapa kowe sing ngono
2: kowe kuwi lho
1: padha ngelokno mrongos kowe iki ora kok iso tarayu lambene ngono lambene ngene iki kok dorong ngono mrong
0: sih. Ora kuwi mbiyen untune ati pangur ning kleru lambene sing dipangur.
1: Lah.
0: Lah kuwi anu kok jeneng ra timbilen terus ditambal karo potongan sunatan iki.
1: Oh iya, ning bogem.
0: Heeh. Heeh, yo kali, Pak.

0: bocah nyandet lakuku. Kowe kuwi sapa? Sambo kelamen aku wis senggeni. Wis senggeni. Dasar para nyata. Biyo-biyo ana satra baguse. Ora jamak kowe kuwi sapa? Pamadyaning Pandhawa Arjuna kekasihku. Raden Arjuna dasar para nyata. Aku tak takon. Takon perkara apa wis senggeni? Mulane lakuku tekan kene aku ki bingung. Awit nganti teko dina iki aku ora ngawuningane sapa sing ngukir jiwa ragaku. Wong tuaku kuwi sapa? Aku ki anake sapa? Ibuku sapa? Bapakku sapa? Raden Arjuna
1: wis senggeni kepiye?
0: Marage aku tuduhno. Wong tuaku sing ngukir jiwa ragaku kuwi sapa?
1: Kowe iki bocah sing ora ngerti tata krama. Bocah sing ora ngerti karo wong tuwa kuwi tegese. Minger saka kiblating bebrayan ora becik kaya mangkono yogir. Aja pisan-pisan nganti nglalekke wong tuamu.
0: Ora tegese aku nglalekke iki ora pancen aku ora ngerti. Mula aku takon karo kowe Raden Janaka. Wong tuaku kuwi sapa? Kowe ngerti apa ora?
1: Ing atase kowe anake ora nyumurupi mesti wae aku ora weruh.
0: Oh, padha wae taboki wisane.

bocah ora weruh tata krama. Wis sanggene kuwi aja nyepelekke lawan Janaka. Kena pusakaku lakon ilang nyawamu kuwi lho.

0: Semar.
1: Iya.
0: Lah kok jano kok wong bagus kok manut men karo perintahmu.
2: Engko kowe bakal ngerti babaring lelakon Wisanggeni. Iki gandeng kowe wis ora ana pakaryan liya, enten ana sawetara kaya ngopo dadiane Janaka kae sapa mengko bakal mangerteni. Mula kang mangkono enten ana tontonen kae kaya ngopo.

Sumo. Pemayu-hayuning ageri pong ayu jejantunge ngatiku tersono lo lelakon kang kepungkur aja kok pikir banget-banget ana to tembungan sing wis ya wis dino iki seliramu ngapan ana keputren tunggul maloyo bakal dadi garwa Prameswari Prabu Dewasrani madhepore ne dadi wong wadon ki aja sing angel-angel mbok yo aja kakuatimu Dewasrani apa wuto sing dadi mripatmu apa wis mati sing dadi rasamu aku iki wis winengku dening pamadyaning Pandhawa Raden Janaka. Kakang Janaka wis mati. Bojomu wis mati rasa kok arep-arep. Mula dina iki Raden ana Dewasrani. Wis dadi prasetyan ning atiku. Ora ana priya sing tak tresnani mung kejaba Raden Arjuna. Mula kang saka kuwi kuwi aja mbrung surung rasa wiyung. Ora ge balekke aku ing kahyangan

0: Batari Dresono isih lestari katresnanku marang seliramu wong ayu.
1: Lah
0: Ndoro wis anggeni
1: kakekane Semar piye?
0: Mboten nganggo kakekane. Kakek Semar.
1: Oh iya kakek Semar piye? Iki sapa kae?
0: Lah Ndoro Janaka Ndoro Dresanala kula aturi mirsani.
1: Ingkang wonten wingking kula. Niki Ndoro kula Wisanggeni. Niki nggih jabang bayi sing ngukir jiwa ragane nggih ndika Ndoro Janaka.
0: Semar gosek sego karep kayu biye.
1: Ya Semar, babar pisan aku durung tanggap sing dadi lekasmu.
0: Den, nalika sampeyan Ndoro Dresanala pinulasara Batari Durga, jabang bayi ingkang wonten kandhutan mijil kakung.
1: Kula ingkang ngamat-amati
0: duk rumuhun. Jabang bayi dijugurke kawah Candra Dimuka.
1: Nggih niki bocahe Ndoro Wisanggeni,
0: nggih Ndoro Wisanggeni.